0: Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Elektroimportøren.
2: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap. NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
1: Hva?
4: 40 000.
1: Hva er du snakker om? Hvilke gavekort?
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
1: Men herregud, er det ikke meg da?
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
2: Jeg allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
1: Nei, men så nydelig.
0: Eller til han hønken nede i veien.
3: Ja, så?
0: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

맞은 별. 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Åge, Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
3: Joker, den gode naboen.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: Til elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Mats!
2: Ja?
1: Må ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, under valter og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og sauebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
2: NAF-avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågland klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite I og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis I NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.

Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. Litt før klokken 3 I natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro I delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet I fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og norsk journalistlag ikke ble enige

0: I meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer I TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut I streik, dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen I Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som I februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. En turgåer som I over 6 timer var savnet I Rødberg I Nore og Uvdal I Buskerud funnet I god behold I natt. Mannen I 70-årene ble oppdaget av politiets drone rundt klokken 4, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Tett tåke og krevende leteforhold gjorde søket vanskelig. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep I går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Halvparten av kommunene I Innlandet har nå signert Innlandets matløfte. En internasjonal avtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon I regionen. Ifølge Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra Innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere I løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Denne uka arrangeres NM I gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet I regi av Frelsesarméen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det sier landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
3: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere. Men kommer med 2 lag, det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
1: Søsterbedriftene Stange Pukk og Stange Asfalt har sikret seg kontrakter I forbindelse med jernbaneutbyggingen I Stangen. Stange Pukk skal levere knuste masser til strekningen mellom Stange og Ottestad. Kontrakten har en verdi på rundt 50 millioner kroner over 3 år. Totalt så skal det leveres 1,5 millioner tonn stein, tilsvarende rundt 50 000 lastebillass med henger, det skriver Hamar Arbeiderblad. Trysil og Engerdal får for det meste skyet vær I dag og enkelt regnbyger, I kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 11 og 19 grader.

Fate of Ophelia, det var Taylor Swift. Vi klare for en ny dag, kommer fram til onsdag 3. juni. Og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag, også den morgenen her. Det drar seg mot NM i gatefotball, det skjer på Jæren. Her det tre lag fra innlandet som skal delta i år, og vi tar en prat med landslagssjef Signe Haukvik Haugen om NM i gatefotball i løpet av den kommende halve timen. Først underholdningsguiden og CC.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no. Lilleputthammer,
4: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Underholdningsguiden. Slakt og data Trysil tilbyr effektiv hjelp med slaktsnøtter i Trysil Folkebibliotek i dag mellom klokka 11 og 13. I Vestibylen i Kulturhuset Hagelund i dag det klart for ny utgave av Treffpunktet midt i vekkua, kombinert kafé og fritidsklubb for voksne mellom klokka 16 og 19. Hver onsdag arrangerer Jordet Samfunnshus bingo klokka 19. I morgen torsdag det åpent hus på voksenopplæringen i Trysil fra 17.30 til 19.30 i Storveien 3. Her det duka for gode møter for alle som ikke redd for å bli kjent med andre tradisjoner og skikker.

0: Vi har jo alle et stort mesterskap å se frem til når det gjelder fotball, fordi at fotball-VM drar jo I gang om ikke så alt for lenge. Men det også andre fotballarrangement som skal holdes denne sommeren, og spør du meg, så liksom det fotballarrangementet vi skal snakke om nå litt mer sånn sympatisk, synes jeg. Det liksom ikke noe FIFA innblandet her på noe vis. Det mer snakk om et lavterskeltilbud for mennesker som kanskje trenger fotballen mer enn mange andre. Vi skal snakke om gatefotball, nemlig her og nå. Signe Haukvik Haugen, du landslagssjef for kvinnelaget I gatefotball. For de av våre lyttere som ikke helt kjenner til begrepet gatefotball, hva gatefotball for noe?
1: Nei, det et lavterskeltilbud I Frelsesarméens rusomsorg, som nasjonalt, og som tilbyr en arena for mestring, fellesskap og samhold. Og det for mennesker som sliter med rusavhengighet, psykisk helseutfordringer, utenforskap og andre marginaliserende faktorer. Da. Her det plass til alle, og det sosiale like viktig som det sportslige. Så det at du liksom ønsker å ha tilhørighet et sted, liksom et av våre store mål da.
0: Du, og nå det som sagt ikke mange dagene før det braker løs på Jæren. Det skal jo være altså NM der, og jeg må jo si at vi har jo altså, ikke bare ett, ikke bare to, vi har tre lag med fra innlandet, så innlandet og gatefotball, det passer som hånd I hanske.
1: Ja da, da har vi tre lag, da det fra et herrelag fra Kongsvinger som kommer nedover, og det to lag fra Lillehammer, både et herrelag og et damelag, som skal være med på, vi kaller det vårens vakreste eventyr, som NM I gatefotball. Så da blir det fire dager til ende, helt fra torsdag til søndag, med masse sosialt, mye gatefotball, selvfølgelig, god mat og godt samhold det som målet for turneringen. Så vi har over 300 stykker påmeldt, og som gleder seg til dette mesterskapet. Så vi gleder oss masse, og Jæren begynner vel å bli ganske klare nå for innrykk. Så det blir bra.
0: Hva tror du om lagene fra innlandet da? Har du noen sjanse til å gå seieren ut av mesterskapet?
1: Ja, det veldig vanskelig og farlig å spå da. Men jeg vet I hvert fall at Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng som skal av gårde. Så det lover jo bra. Lillehammer litt ferskere, men kommer med to lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag. Og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig. Kampene mye kortere enn I VM. Vi spiller I binge, så formatet litt annerledes. Så der det mye fart og spenning I de 14 minuttene som kampene varer.
2: Ja, det sa landslagssjef Signe Haukvik Haugen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her kommer Kent og Columbus.

Columbus og Kent i endelig morgen. Utrykningspolitiet hadde en trafikkontroll på Riksvei 2 ved Svigernessjøen i Kongsvinger i går ettermiddag. Her var det 12 førere som fikk forenkla forelegg for å ha kjørt for fort. To fikk også forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring. Høyeste hastighet var 109 km i timen i skiltet 80-sone, melder politiet i Innlandet. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Sia og Zain. Dette Dusk to Dawn.

0: Nasjonalmuseet kommer til Trysil under Skjæråsendagene I høst. Sammen med kunstnerduoen Kvae og Bark skal de gjennom prosjektet Smaken av et sted utforske smaken av Trysil. Publikum får oppleve naturen gjennom lukt, lyd, tekstur og smak, blant annet med kulinarisk kino, sansevandringer og familieaktiviteter på bygdetunet. Caroline Sæter og Øyvind Novak Jensen står bak programmet sammen med Nasjonalmuseet. Kultursjef Anne Sæter I Trysil sier at arrangementet en gave til Skjæråsendagene og beskriver det som noe helt nytt for kulturuka, beskriver lokalavisa Trysil Engerdal. Sommersesongen I gang ved Tater Millas hus I Våler. Barnebarnet til Milla, Nora Pettersen, lover trofast videreføring av tradisjonene og varm kaffe på kjelen. For Nora handler arbeidet ved Tater Millas hus om langt mer enn arrangementer.
1: Det så viktig for fremtiden, og så det viktig I forhold til det å ivareta den rette, sanne greiene. Ivareta det som var genuint, det var samholdet og kjærligheten til hverandre. Og så blander vi oss ikke I så mye ukultur og det andre. Vi folkelige og snille med hverandre, og det hjertelaget der, og klart det har betydelse. Det viktige spor vi går I, og vi veldig stolt av de 7 arrangementene som vi har her.
0: Det kanadiske selskapet Teco Minerals Norway har leterettigheter til mineraler I Nord-Østerdal. I sommer skal de lete I området vest for Fåset I Tynset. Samarbeidspartner Mali Hagen Rød I Klosser Innovasjon sier at det foreløpig kun snakk om kartlegging av mineralforekomster.
2: Det de vil gjøre jo å se om det finnes drivverdige mineralforekomster I det området. Og det kan være mineraler som kobber, sink og sølv. Så det jo ikke snakk om å begynne å ta ut mineraler, nå skal man bare undersøke om forekomsten så stor at det verdt å gå videre med mulig utvinning senere.
0: Trysil og Engerdal får for det meste skyet vær I dag og enkelt regnbyger, I kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 11 og 19 grader.
3: Hei, det Rune igjen.

Tina Turner, typical mail I endelig morgen. Håper du har en fin start på onsdagen, selv om også I dag en litt sånn grå dag. Det blir mer nedbør I løpet av kvelden, ser det ut til på værmeldingen fra yr.no, så det bare å ja, ta det som det rett og slett. Vi tar en titt I politiloggen etter Minor Majority. Det her Come Back To Me.

Come back to me, minor majority. Så en titt I politiloggen, ganske stille og rolig. I går ettermiddag så var det en trafikkontroll på Riksvei 2 ved Stigernessjøen I Kongsvinger. Her var det 12 førere som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. To fikk forelegg for mobilbruk under kjøring. Høyeste hastighet I kontrollen var 109 km I timen I skiltet 80-sone, det melder politiet I

0: Vi står i Mjøsparken I Brumunddal noen dager før det braker løs med Norges største artister igjen, og Monica og Henriette står her og smiler samtidig noen timers jobb foran deg, Monica.
1: Ja, dette her jo ganske tett pakket av uke, men dette her jo årets desidert artigste, og nå koker det på alle fronter. Nå går vi på ifra å være en fantastisk plen til å bli en festivalarena. Så nå bygges scene, nå kommer gjerda opp, og nå skjer det.
0: Ja, for det ruller inn lastebiler her, og det ene med det andre. Det er litt logistikk som ligger bak her, Henriette.
2: Det mange timer med arbeid, men heldigvis så har vi en god plan på hvordan at det her skal fungere. Så det her ruller og går veldig mye av seg selv nå, utover de neste dagene.
0: For dere har jo litt erfaring på det her nå, Monica.
1: Ja, vi har jo det. Det jo fjerde runden med Mjøsparken Live, og vi har vært heldige og flinke I alle år og fått samlet folk fra absolutt hele landet. Sånn det I år også. Vi har gjester fra alle landets fylker. Over 500 postnummer representert på arenan her den I kvelden, og vi gleder oss så til å ta dem imot. Både de som foran scenen og de som skal stå på scenen.
0: Ja, for de som står på scenen, det jo ingen ringere enn Gaute, da Astrid S. Postgirobygge og Døm Døm Boys. Det liksom fra øverste hylle år etter år, Henriette?
2: Det absolutt fra øverste hylle, og vi heldige å kunne få lov til å ta imot så fine artister. Vi har fått et godt rykte, folk vil tilbake, og det gjør at vi I posisjon til å plukke gode artister fra øverste hylle.
0: Mm. Suksessfaktor da, tenker du, bortsett fra artister? Altså, arenan ganske unik.
1: Ja, den helt enestående. Dette med at vi har disse 2100 sitteplasser gjør jo at vi skiller oss ut ifra veldig mange. Og så vi jo omringet av den fineste parken med parken da. Så vi har nydelig servering inne, vi har nydelig servering ute, det fantastiske omgivelser, og vi ser jo at veldig mange av gjester her, de ikke her bare den kvelden. De bruker Mjøsparken Live som en inngangsport til Brumunddal, til Ringsaker og til vår region, og det det veldig morsomt at vi kan være en brikke I.
0: Du har en lang blekke med notater her, Henriette, med ting som nå skal på stell frem til lørdagen.
2: Ja, nå jo scenen akkurat ankommet. Vi skal sikre hele området, sånn at det skal være trygt og sikkert for dem som jobber inne her, og for dem som ferdig I parken, at de ikke kommer opp I noen store maskiner eller trøkker. Det serveringen skal jo snart inn. Vi får inn toaletter.
1: Og nå jo hele backstageområdet på vei inn her. Det det som heises av bak oss her nå. I morgen så kommer hele toalettområdet inn her, så det liksom store forflytninger som skjer hver eneste dag. Så det veldig morsom uke å følge meg på.
0: God underholdning på scenen selvfølgelig, og mye god mat og drikke. Og når det gjelder maten, Henriette, så vil jeg tro at mye av det ganske kortreist, som Ringsaker godt kjent for.
2: Det helt riktig. Det Wood Hotel som kommer, Øya Maritim, Hygge Fjellkro, og så har vi Parkkiosken, og da får du Love the Dirty Fries, du får Øya Poteten, du får Hygge Burger med chips og ramsløk fra ramsløks pølse fra Anis, og popcorn og forfriskninger av alle slag.
0: Så det blir en ny festkveld I Mjøsparken.
1: Det all grunn til å tro det. Nå, det ligger liksom veldig til rette for det. Artister klare, management klare. Vi superklare, og vi gleder oss virkelig å stå på scenen og ta imot de 7000 som kommer på lørdag.

0: I like that.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
1: Bostadsmarknaden har blivit ett ofrivilligt preventivmedel som gör att folk inte kan skaffa barn.
0: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer.

0: Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen I Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som I februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep I går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Halvparten av kommunene I innlandet har nå signert innlandets matløfte, en internasjonal avtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon I regionen. Ifølge Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere I løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Denne uka arrangeres NM I gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet I regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det sier landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
3: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere. Men kommer med 2 lag, det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
1: Søsterbedriftene Stange Pukk og Stange Asfalt har sikret seg kontrakter I forbindelse med jernbaneutbyggingen I Stangen. Stange Pukk skal levere knuste masser til strekningen mellom Stange og Ottestad. Kontrakten har en verdi på rundt 50 millioner kroner over 3 år. Totalt så skal det leveres 1,5 millioner tonn stein, tilsvarende rundt 50 000 lastebillass med henger, det skriver Hamar Arbeiderblad. Trysil og Engerdal får for det meste skyet vær I dag og enkelt regnbyger, I kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 11 og 19 grader.

Olivia Dean, so easy to fall in love I endelig morgen. Håper du har en fin start på onsdagen, selv om man litt grå. I studio sitter Bjørn Martin Brandøt fram til 10. Nå har halvparten av kommunene I innlandet signert matløfte. Det en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjonen I regionen. Det skal handle mer om det her I løpet av frokostsendingens kommende halve time. Men før det, her 10 Sharp og You.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Underholdningsguiden.
7: Slekt og data Trysil tilbyr effektiv hjelp med slektsnøtter i Trysil Folkebibliotek i dag mellom klokka 11 og 13. I Vestibylen i Kulturhuset Hagelund i dag er det klart for ny utgave av Treffpunktet midt i Vekkua, kombinert kafé- og fritidsklubb for voksne mellom klokka 16 og 19. Hver onsdag arrangerer Jordet Samfunnshus bingo klokka 19. I morgen torsdag er det åpent hus på voksenopplæringen i Trysil fra 17.30 til 19.30 i Storveien 3. Her er det duka for gode møter for alle som ikke redd for å bli kjent med andre tradisjoner og skikker.

0: nylig så signerte Løten kommune noe som heter Innlandets matløfte. Og når Løten kommune hadde gjort det, så betyr det at over halvparten av kommunene her I Innlandet har signert. Nå lurer du kanskje også på hva dette matløftet for noe, og hvorfor det viktig. Henning Holmbakken, du daglig leder I det som heter Mat og drikke fra Innlandet. Matløftet, hva det for noe?
1: Du kan kalle det en intensjonsavtale, hvor da kommunene I denne sammenhengen da, har en intensjon om å ha økt fokus på mat, matproduksjon, hva de serverer og kjøper inn I egen kommune. Så alle kommuner som signerer et sånt matløfte, de må jobbe med det vi kaller en side 2. Det vil si, hva vi flinke på I dag når det gjelder mat? Det mange kommuner som gjør veldig, veldig mye bra I forhold til hva de serverer på gamlehjem, og hva de serverer I barnehage, og så videre. Og så må de da finne ut hva skal vi bli bedre på. Fordi dette med matproduksjonen vår, det handler jo både om verdiskaping, beredskap, arbeidsplasser og helse, så det mange ting du kan gjøre innen matsektoren I egen kommune for at du skal bli bedre.
0: Så det her rett og slett altså da å synliggjøre på noe vis den lokale maten som kommer fra vårt fylke?
1: Ja, og vi jo en stor matprodusent I innlandet. Vi jo mer enn selvforsynte I forhold til det volum vi lager av mat. Vi forsyner resten av landet med mye mat. Og bare sånn med potet, så produserer vi jo 50% av alle potetene I Norge. Så vi har masse mat vi kan kjøpe og servere I egne kommuner. Så derfor så har vi nå, etter vi begynte med signering da I mars I fjor, så har vi da 23 av 46 kommuner signert dette her, og begynt å jobbe internt I egen kommune. Så det skjer mye. Ringsaker kommune kjøper jo mye direkte fra lokale bønder. Hamar kommune har jo halvert matsvinnet sitt. Da snakker vi om store innsparinger for en kommune når du fokuserer på matsvinn. Så det mange gode eksempler rundt I innlandet på kommuner som gjør litt forskjellig, men gjør mye bra.
0: Ja, hurra for de som gjør det bra. Men jeg vet at du har noen kommuner som du mener kanskje burde strammes opp litt og bli litt flinkere. Særlig Sør I fylket har du nevnt for meg.
1: Ja, Sør I fylket det ingen kommuner som har kommet på banen enda. Vi har fått en kommune I Gjøvik-Toten-området, der det Østre Toten som har signert, og litt borti Øst-Hedmark ellers også, så mot grensa. Der også mangler vi noen kommuner. Vi har snart så har hele Gudbrandsdalen signert, Valdres har signert, Nord-Østerdalen har signert, så det begynner å skje ting, men vi vil jo at kommunene skal ville det selv. Vi skal ikke liksom Vi skal ikke signere et innlandets matløfte bare for å ha det signert. Du må mene noe med det. Dette handler om bevissthet, rett og slett. For det har vi merket når vi jobber med matfylket innlandet nå I snart 5 år, at det handler om å øke bevisstheten til både kommuner og til privatpersoner og til bedrifter ellers. Vi må bli litt mer bevisst på hva vi serverer våre både gjester og våre beboere og innbyggere.
0: Men har vi her I fylket, har vi vært for dårlige på å framsnakke egen mat og egen matkultur?
1: Ja, det et enkelt svar, fordi vi ikke flinke nok til å være stolte da, av all den gode maten, alle de flinke bønner vi har, alle de flinke foredlingsbedriftene vi har. Vi ikke noe stolte av oss selv, egentlig. Så der har vi mye å lære, og vi har mye å være stolte av. Så vi må bare være flinke til å slå oss selv på brøstet.
0: Du, som sagt, nå har halvparten av kommunene I innlandet I hvert fall signert av dette matløftet. Når håper dere at den resterende halvparten skal gjøre det samme?
1: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
2: Ja, det sa Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra innlandet. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Her Robbie Williams med Feel I en live versjon.

Ja, det var Phil og Robbie Williams I en live-versjon her I Endelig Morgen. I går kveld så var det jo Radio Bingo her I kanalen. Vi delte ut godt med penger som vanlig, får den vel si. Det var Kai Bransar som vant den største gevinsten I går med 10 000 kroner. Gratulerer med det. Pengene allerede på vei. Og så det nye muligheter tirsdag til uka, fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten, og 10 000 kroner da, som vi har hovedgevinst hver eneste uke. Du får lokale nyheter etter Sara Larsson, Don't Worry About Me.

0: Nasjonalmuseet kommer til Trysil under Skjæråsendagene I høst. Sammen med kunstnerduoen Kvae og Bark skal de gjennom prosjektet Smaken av et sted utforske smaken av Trysil. Publikum får oppleve naturen gjennom lukt, lyd, tekstur og smak, blant annet med kulinarisk kino, sansevandringer og familieaktiviteter på bygdetunet. Caroline Sæter og Øyvind Novak Jensen står bak programmet sammen med Nasjonalmuseet. Kultursjef Anne Sæter I Trysil sier at arrangementet en gave til Skjæråsendagene, og beskriver det som noe helt nytt for kulturuka, beskriver lokalavisa Trysil Engerdal. Sommersesongen I gang ved Tater Millas hus I Våler. Barnebarnet til Milla, Nora Pettersen, lover trofast videreføring av tradisjonene og varm kaffe på kjelen. For Nora handler arbeidet ved Tater Millas hus om langt mer enn arrangementer.
1: Det så viktig for fremtiden, og så det viktig I forhold til det å ivareta den rette, sanne greiene, ivareta det som var genuint, det var samholdet og kjærligheten til hverandre. Og så blander vi oss ikke I så mye ukultur og det andre. Vi folkelige og snille med hverandre, og det hjertelaget der, og klart det har betydelse. Det viktige spor vi går I, og vi veldig stolt av de 7 arrangementene som vi har her.
0: Det kanadiske selskapet Teco Minerals Norway har leterettigheter til mineraler I Nord-Østerdal. I sommer skal de lete I området vest for Fåset I Tynset. Samarbeidspartner Mali Hagen Rød I Klosser Innovasjon sier at det foreløpig kun snakk om kartlegging av mineralforekomster.
2: Det de vil gjøre jo å se om det finnes drivverdige mineralforekomster I det området. Og det kan være mineraler som kobber, sink og sølv. Så det jo ikke snakk om å begynne å ta ut mineraler, nå skal man bare undersøke om forekomsten så stor at det verdt å gå videre med mulig utvinning senere.
0: Trysil og Engerdal får for det meste skyet vær I dag og enkelt regnbyger, I kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 11 og 19 grader.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole, men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Du så god, altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek. Sjekk ajodprodukter.no.
6: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Sunny Pettikaram, Twist in My Sobriety her I endelig morgen. God onsdag, Paul Erik han kommer innom I lokalsporten etter Joss Stone. Her Free Me.

0: Denne uka arrangeres NM I gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltagere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet I regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
1: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag. Og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
0: Børge Lund fortsetter som trener for Elverum håndball også neste sesong. Det bekrefter han overfor Østlendingen etter at det nå klart at han ikke blir Norges nye landslagssjef for håndballherrene. Lund sier til avisa at han fikk beskjed om at forbundet går for andre kandidater og at manglende internasjonal erfaring ble avgjørende. Ifølge Østlendingen, TV2 og VG tyder alt på at den svenske håndballlegenden Magnus Andersson blir ny landslagssjef. Andersson har både EM og VM-gull som spiller og får med seg danske Henrik Kronborg I teamet. Trysil fotballklubb tok et viktig steg oppover på tabellen og forbi Nybergsund etter å ha sikret sin første borteseier utenfor kommunegrensa denne sesongen. Det skjedde fredag kveld da laget vant 1-0 på bortebane mot Ridabu, et lag som kjemper I toppen av 4. divisjon. Jørgen Hemstad Aas ble matchvinner fra straffemerket etter 77 minutter. Seieren løftet Trysil opp til 6. plass med 12 poeng på 8 kamper, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Sporten var ved Paul Erik Berntsen.

0: Hamar brandstasjon, de har fått ny tankbil og har donert den gamle tankbilen til norsk-ukrainsk brand- og ambulansestøtte. Og Torgeir Lysholm Dybvik, du brandsjef ved Hedmarken Brandvesen IKS. Den tankbilen som dere nå har donert til Ukraina, den har jo gått i tjeneste hos dere i over 20 år. Kan du fortelle litt om bakgrunnen for at dere ville donere den?
1: Vi har hatt den bilen siden 2005, så den har vært da 21 år i vår tjeneste, og da var den brukt når vi kjøpte den en gangen. Når det gjelder akkurat det at vi donerte utstyr til Ukraina, så det noe vi har tenkt på og pratet på tidligere. Vi har for noen år siden donert noe materiell og klær og sånne ting til Ukraina, men når vi nå hadde muligheten til å donere en hel tankbil, så tok vi det da opp i styret og tok det opp med representantskapsmedlemmer våre og hadde full støtte derifra.
0: For da det fortsatt en del bruksverdi på tankbilen, selv om dere har brukt den i over 20 år?
1: Den gikk opprinnelig som en Statoil-bil, og når vi tok den over, eller kjøpte den da i 2005, så hadde den gått en del, men vi pusset den opp igjen og har brukt den fram til da i år. Den var i og for seg ganske god stand, men det kom en del påkostninger på den, sånn at verdien for vår del, den var ikke verdt å, det var ikke verdt å gjøre de opppussinga på nå. Mens vi tok opp det med norsk-ukrainsk brand- og ambulansestøtte, og de sa de gjerne ville ta imot den.
0: Og hva vet dere om hvordan den skal brukes i Ukraina da?
1: Den vil bli brukt i brandvesenets tjeneste nede i Ukraina. Brand- og redningspersonell i Ukraina, de opplever å være i første linje i fronten. Og de har mistet veldig mye materiell i krigssituasjoner der, sånn at de har et stadig behov for nytt materiell.
0: Og det jo norsk-ukrainsk brand- og ambulansestøtte som frakter tankbilen ned til Ukraina. Fortell litt mer om dem.
1: De skal frakte den ned, og de da en sånn humanitær organisasjon som jobber uten å ta seg noe betalt. De får donasjoner i form av utstyr og penger via Spleis og Vips, og bruker alle pengene til rett og slett å frakte materiell og gi bort da ambulansemateriell og brandmateriell til Ukraina.
0: Og hva betyr det for deg og for mannskapene her å vite at tankbilen som har gått her i lokalsamfunnet på Hamar da, skal hjelpe mennesker i et krigsrammet land?
1: Nei, det gir oss en veldig god følelse, og vi har jo blitt oppfordret av våre representantskapsmedlemmer og styre til å gjøre den donasjonen, fordi det gir som sagt en veldig god følelse, og det et enormt behov i Ukraina, og det at vi kan bidra på vår måte, det setter vi veldig pris på.
0: Og fortell litt om den nye tankbilen som dere har fått da.
1: Ja, nei, den ble levert nå i mai, og den omtrent på samme størrelse med den vi gir fra oss. En splitter ny Scania med 12 000 liters vanntank, og utstyr som moderne, og den da satt i drift nå for å dekke Hamar, Stange og Løten primært. Og som sagt, topp moderne, og vil gå i vår tjeneste sannsynligvis i 20-25 år.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatvald her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibrepølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen. Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

0: En australsk mann ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det melder avisen The Sydney Morning Herald. I et rettsmøte i Newton Local Court i dag ble det avgjort at forbudet skal vare i 2 år. Mannen havnet i basketak utenfor rettslokalene, ifølge australske medier. Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
1: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivillig preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
0: Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Og 3 unge skolejenter fra India har funnet opp en enkel måte å fjerne mikroplast. De bruker tamarindpulver. De 3 16-åringene de første som vinner prisen Earth Prize for sin oppdagelse. Pulveret oppløser seg i vann og binder mikroplast til klumper som lettere å fjerne. Og det var nyheten.

0: Jeg heter Endre Lundgren.
1: Halvparten av kommunene i Innlandet har nå signert Innlandets matløfte, en internasjonal avtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon i regionen. Ifølge Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra Innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere i løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig i løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, i 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Denne uka arrangeres NM i gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet i regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det sier landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
3: Kongsvinger har holdt på i mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere. Men kommer med 2 lag, det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, i hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
1: Søsterbedriftene Stange Puck og Stange Asfalt har sikret seg kontrakter i forbindelse med jernbaneutbyggingen i Stangen. Stange Puck skal levere knuste masser til strekningen mellom Stange og Ottestad. Kontrakten har en verdi på rundt 50 millioner kroner over 3 år. Totalt så skal det leveres 1,5 millioner tonn stein, tilsvarende rundt 50 000 lastebillass med henger, det skriver Hamar Arbeiderblad. Trysil og Engerdal får for det meste skya vær i dag og enkelt regnbyger, i kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 11 og 19 grader.

Stay Love, Louis Capaldi, god onsdag. 3. juni, endelig morgen på lufta I et par timer til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Det skal handle om at det tid for NM I gatefotball på Jæren den uka her, og I innlandet så det tre lag som stiller. Det to fra Lillehammer og ett fra Kongsvinger, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Cardigans, Erase and Rewind.

0: lytter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Underholdningsguiden. Slakt og data Trysil tilbyr effektiv hjelp med slektsnøtter I Trysil Folkebibliotek I dag mellom klokka 11 og 13. I Vesterbylen I Kulturhuset Hagelund I dag det klart for ny utgave av Treffpunktet midt I vekkua, kombinert kafé og fritidsklubb for voksne mellom klokka 16 og 19. Hver onsdag arrangerer Jorde Samfunnshus bingo klokka 19. I morgen torsdag det åpent hus på voksenopplæringen I Trysil fra 17.30 til 19.30 I Storveien 3. Her det duket for gode møter for alle som ikke redde for å bli kjent med andre tradisjoner og skikker.

0: Vi har jo alle et stort mesterskap å se frem til når det gjelder fotball, fordi at fotball-VM drar jo I gang om ikke så alt for lenge. Men det også andre fotballarrangement som skal holdes denne sommeren, og spør du meg, så liksom det fotballarrangementet vi skal snakke om nå litt mer sånn sympatisk, synes jeg. Det liksom ikke noe FIFA innblandet her på noe vis. Det mer snakk om et lavterskeltilbud for mennesker som kanskje trenger fotballen mer enn mange andre. Vi skal snakke om gatefotball, nemlig her og nå. Signe Haukevik Haugen, du landslagssjef for kvinnelaget I gatefotball. For de av våre lyttere som ikke helt kjenner til begrepet gatefotball, hva gatefotball for noe?
1: Nei, det et lavterskeltilbud I Frelsesarméens rusomsorg, som nasjonalt, og som tilbyr en arena for mestring, fellesskap og samhold. Og det for mennesker som sliter med rusavhengighet, psykisk helseutfordringer, utenforskap og andre marginaliserende faktorer. Da. Her det plass til alle, og det sosiale like viktig som det sportslige. Så det at du liksom ønsker å ha tilhørighet et sted, liksom et av våre store mål da.
0: Du, og nå det som sagt ikke mange dagene før det braker løs på jæren. Det skal jo være altså NM der, og jeg må jo si at vi har jo altså ikke bare ett, ikke bare to, vi har tre lag med fra innlandet, så innlandet og gatefotball, det passer som hånd I hanske.
1: Ja da, da har vi tre lag, da det fra et herrelag fra Kongsvinger som kommer nedover, og det to lag fra Lillehammer, både et herrelag og et damelag, som skal være med på, vi kaller det vårens vakreste eventyr, som NM I gatefotball. Så da blir det fire dager til NM, helt fra torsdag til søndag, med masse sosialt, mye gatefotball, selvfølgelig, god mat og godt samhold det som målet for turneringen. Så vi har over 300 stykker påmeldt, og som gleder seg til dette mesterskapet. Så vi gleder oss masse, og jæren begynner vel å bli ganske klare nå for innrykk. Så det blir bra.
0: Hva tror du om lagene fra innlandet da? Har du noen sjans til å gå seieren ut av mesterskapet?
1: Ja, det veldig vanskelig og farlig å spå da, men jeg vet I hvert fall at Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng som skal av gårde, så det lover jo bra. Lillehammer litt ferskere, men kommer med to lag, det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig. Kampen mye kortere enn I VM. Vi spiller I vinge, så formatet litt annerledes, så der det mye fart og spenning I de 14 minuttene som kampene varer.
2: Ja, det sa Signe Haukevik Haugen, som landslagssjef I gatefotball. Reporter I saken her var Hege Hagaløkken. Nå til Aha og Selis.

Nattris og aha. Stille og rolig hos politiet I innlandet. I går så var det en kontroll på Riksvei 2 ved Sigernessjøen I Kongsvinger. 12 forenklet forelegg for hastighet utstedt her, samt 2 forelegg for bruk av mobil under kjøring. Høyeste hastighet var 109 km I timen. Jeg skilta 80 zone, melder politiet.

0: Nasjonalmuseet kommer til Trysil under Skjæråsendagene I høst. Sammen med kunstnerduoen Kvae og Bark skal de gjennom prosjektet Smaken av et sted utforske smaken av Trysil. Publikum får oppleve naturen gjennom lukt, lyd, tekstur og smak, blant annet med kulinarisk kino, sansevandringer og familieaktiviteter på bygdetunet. Caroline Sæter og Øyvind Novak Jensen står bak programmet sammen med Nasjonalmuseet. Kultursjef Anne Sæter I Trysil sier at arrangementet en gave til Skjæråsendagene og beskriver det som noe helt nytt for kulturuka, beskriver lokalavisa Trysil Engerdal. Sommersesongen I gang ved Tater Millas hus I Våler. Barnebarnet til Milla, Nora Pettersen, lover trofast videreføring av tradisjonene og varm kaffe på kjelen. For Nora handler arbeidet ved Tater Millas hus om langt mer enn arrangementer.
1: Det så viktig for fremtiden, og så det viktig I forhold til det å ivareta den rette, sanne greiene, ivareta det som var genuint, det var samholdet og kjærligheten til hverandre. Og så blander vi oss ikke I så mye ukultur og det andre. Vi folkelige og snille med hverandre, og det hjertelaget der, og klart det har betydelse. Det viktige spor vi går I, og vi veldig stolt av de 7 arrangementene som vi har her.
0: Det kanadiske selskapet Teco Minerals Norway har leterettigheter til mineraler I Nord-Østerdal. I sommer skal de lete I området vest for Fåset I Tynset. Samarbeidspartner Mali Hagen Rød I Klosser Innovasjon sier at det foreløpig kun snakk om kartlegging av mineralforekomster.
2: Det de vil gjøre jo å se om det finnes drivverdige mineralforekomster I det området. Og det kan være mineraler som kobber, sink og sølv. Så det jo ikke snakk om å begynne å ta ut mineraler, nå skal man bare undersøke om forekomsten så stor at det verdt å gå videre med mulig utvinning senere.
0: Trysil og Engerdal får for det meste sky av vær I dag og enkelt regnbyger, I kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 11 og 19 grader.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

Enrique Iglesias, Do You Know the Ping Pong Song? Så en titt I politiloggen, veldig stille og rolig. Det var en trafikkontroll I går på Riksvei 2 ved Signesjøen I Kongsvinger. 12 forenklet forelegg utstedt for hastighet, så 2 for bruk av mobiltelefon. Høyestehastighet her var 109 km I timen I skiltet 80 zone melder politiet. Ellers stille og rolig I politidistriktet på morgenen I dag.

0: Vi står i Mjøsparken I Brumunddal noen dager før det braker løs med Norges største artister igjen, og Monica og Henriette står her og smiler samtidig noen timers jobb foran deg, Monica.
1: Ja, dette her jo ganske tett pakket I uke, men dette her jo årets desidert artigste, og nå koker det på alle fronter. Nå går vi på ifra å være en fantastisk plen til å bli en festivalarena. Så nå bygges scene, nå kommer gjerda opp, og nå skjer det.
0: Ja, for det ruller inn lastebiler her, og det ene med det andre. Det litt logistikk som ligger bak her, Henriette.
2: Det mange timer med arbeid, men heldigvis så har vi en god plan på hvordan at det her skal fungere. Så det her ruller og går veldig mye av seg selv nå, utover de neste dagene.
0: For dere har jo litt erfaring på det her nå, Monica.
1: Ja, vi har jo det. Det jo fjerde runden med Mjøsparken Live, og vi har vært heldige og flinke I alle år og fått samlet folk fra absolutt hele landet. Sånn det I år også. Vi har gjester fra alle landets fylker. Over 500 postnummer representert på arenan her den I kvelden, og vi gleder oss så til å ta dem imot. Både de som foran scenen og de som skal stå på scenen.
0: Ja, for de som står på scenen, det jo ingen ringere enn Gaute, da Astrid S. Postgirobygge og Døm Døm Boys. Det liksom fra øverste hylle år etter år, Henriette?
2: Det absolutt fra øverste hylle, og vi heldige å kunne få lov til å ta imot så fine artister. Vi har fått et godt rykte, folk vil tilbake, og det gjør at vi I posisjon til å plukke gode artister fra øverste hylle.
0: Mm. Suksessfaktor da, tenker du, bortsett fra artister? Altså, arenan ganske unik.
1: Ja, den helt enestående. Dette med at vi har disse 2100 sitteplasser gjør jo at vi skiller oss ut ifra veldig mange. Og så vi jo omringet av den fineste parken med parken da. Så vi har nydelig servering inne, vi har nydelig servering ute, det fantastiske omgivelser, og vi ser jo at veldig mange av gjester her, de ikke her bare den kvelden. De bruker Mjøsparken Live som en inngangsport til Brumunddalen, til Ringsaker og til vår region, og det det veldig morsomt at vi kan være en brikke I.
0: Du har en lang blekke med notater her, Henriette, med ting som nå skal på stell frem til lørdagen.
2: Ja, nå jo scenen akkurat ankommet. Vi skal sikre hele området, sånn at det skal være trygt og sikkert for dem som jobber inne her, og for dem som ferdig I parken, at de ikke kommer opp I noen store maskiner eller trøkker. Det serveringen skal jo snart inn. Vi får inn toaletter.
1: Og nå jo hele backstageområdet på vei inn her. Det det som heises av bak oss her nå. I morgen så kommer hele toalettområdet inn her, så det liksom store forflytninger som skjer hver eneste dag. Så det veldig morsom uke å følge meg på.
0: God underholdning på scenen selvfølgelig, og mye god mat og drikke. Og når det gjelder maten, Henriette, så vil jeg tro at mye av det ganske kortreist, som Ringsaker godt kjent for.
2: Det helt riktig. Det Wood Hotel som kommer, Øya Maritim, Hygge Fjellkro, og så har vi Parkkiosken, og da får du Love the Dirty Fries, du får Øya Poteten, du får Hygge Burger med chips og ramsløk fra ramsløkspølse fra Anis, og popcorn og forfriskninger av alle slag.
0: Så det blir en ny festkveld I Mjøsparken.
1: Det all grunn til å tro det. Nå, det ligger liksom veldig til rette for det. Artister klare, management klare. Vi superklare, og vi gleder oss vilt til å stå på scenen og ta imot de 7000 som kommer på lørdag.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
5: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
6: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen.
7: Always worth a trip.
6: Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
8: Mats!
9: Ja?
8: Må ikke du hente noen partner for meg?
9: Okay.
8: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
9: ja,
8: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
9: Ja.
8: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
10: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
11: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.

0: Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdomssymfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Dovrebanen det buss for tog nå fram til 15. juni mellom Eidsvoll og Lillehammer-Dombås på grunn av planlagt arbeid. Som en del av dette arbeidet ble en jernbanebru i Hamar revet i dag, og i løpet av de neste 72 timene skal en ny bru til 25 millioner kroner stå

0: klar, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Den gamle brua har hatt en del skader som har gjort at togene har måttet kjøre med nedsatt hastighet. Den nye brua som nå kommer på plass fjerner dette og reduserer også faren for solslyng, skriver avisa. Halvparten av kommunene I innlandet har nå signert innlandets matløfte, som en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon I regionen. Ifølge Henning Holmbakken, daglig leder for mat og drikke fra innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere I løpet av høsten.
1: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
0: Denne uka arrangeres NM I gatefotball på Jæren. Over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet som I regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag I NM, et fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
2: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag. Og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
0: Landslagssjef altså for gatefotball, Signe Haukvik Haugen der.
3: Trysil og Engerdal får for det meste skya vær I dag og enkelt regnbyger. I kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 11 og 19 grader.

Hånd i hånd og Tobias Sten I endelig morgen. God onsdag. Bjørn Martin Brandet I studio I en times tid til. Nå har halvparten av kommunene I fylket signert matløfte. Det en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon I regionen. Vi tar en prat med daglig leder for mat og drikke fra innlandet, Henning Holmbakken, om det I løpet av den kommende halve timen. Men før det, her Robin. Do you

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sett

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, Byggmakker.
2: Underholdningsguiden. Slekt og data Trysil tilbyr effektiv hjelp med slektsnøtter i Trysil Folkebibliotek i dag mellom klokka 11 og 13. I Vestibylen i Kulturhuset Hagelund i dag er det klart for ny utgave av Treffpunktet midt i Vekkua, kombinert kafé og fritidsklubb for voksne mellom klokka 16 og 19. Hver onsdag arrangerer Jordet Samfunnshus bingo klokka 19. I morgen torsdag er det åpent hus på voksenopplæringen i Trysil fra 17.30 til 19.30 i Storveien 3. Her er det duka for gode møter for alle som ikke er redd for å bli kjent med andre tradisjoner og skikker.

0: Nylig så signerte Løten kommune noe som heter Innlandets matløfte. Og når Løten kommune hadde gjort det, så betyr det at over halvparten av kommunene her i Innlandet har signert. Nå lurer du kanskje også på hva dette matløftet er for noe, og hvorfor det er viktig. Henning Holmbakken, du er daglig leder i det som heter Mat og drikke fra Innlandet. Matløftet, hva er det for noe?
1: Du kan kalle det en intensjonsavtale, hvor da kommunene i denne sammenhengen da, har en intensjon om å ha økt fokus på mat, matproduksjon, hva de serverer og kjøper inn i egen kommune. Så alle kommunene som signerer et sånt matløfte, de må jobbe med det vi kaller en side 2. Det vil si, hva er vi flinke på i dag når det gjelder mat? Det er mange kommuner som gjør veldig, veldig mye bra i forhold til hva de serverer på gamlehjem, og hva de serverer i barnehage, og så videre. Og så må de da finne ut hva skal vi bli bedre på. Fordi dette med matproduksjonen vår, det handler jo både om verdiskaping, beredskap, arbeidsplasser og helse, så det er mange ting du kan gjøre innen matsektoren i egen kommune for at du skal bli bedre.
0: Så det her er rett og slett altså da å synliggjøre på noe vis den lokale maten som kommer fra vårt fylke?
1: Ja, og vi er jo en stor matprodusent i Innlandet. Vi er jo mer enn selvforsynte i forhold til det volum vi lager av mat. Vi forsyner jo resten av landet med mye mat. Og bare sånn med potet, så produserer vi jo 50% av alle potetene i Norge. Så vi har masse mat vi kan kjøpe og servere i egne kommuner. Så derfor så har vi nå, etter vi begynte med signering da i mars i fjor, så har vi da 23 av 46 kommuner signert dette her, og begynt å jobbe internt i egen kommune. Så det skjer mye. Ringsaker kommune kjøper jo mye direkte fra lokale bønder. Hamar kommune har jo halvert matsvinnet sitt. Da snakker vi om store innsparinger for en kommune når du fokuserer på matsvinn. Så det er mange gode eksempler rundt i Innlandet på kommuner som gjør litt forskjellig, men gjør mye bra.
0: Ja, hurra for de som gjør det bra. Men jeg vet at du har noen kommuner som du mener kanskje burde stramme seg opp litt og bli litt flinkere. Særlig Støre i fylket har du nevnt for meg.
1: Ja, Støre i fylket er det ingen kommuner som har kommet på banen enda. Vi har fått en kommune i Gjøvik-Toten-området, der er det Østre Toten som har signert, og litt borti Øst-Hedmark ellers også, som mot grensa. Der også mangler vi noen kommuner. Vi har snart så har hele Gudbrandsdalen signert, Valdres har signert, Nord-Østerdalen har signert, så det begynner å skje ting, men vi vil jo at kommunene skal ville det selv. Vi skal ikke signere et Innlandets matløfte bare for å ha det signert. Du må mene noe med det. Dette handler om bevissthet, rett og slett. For det har vi merket når vi jobber med matfylket Innlandet nå i snart 5 år, at det handler om å øke bevisstheten til både kommuner og til privatpersoner og til bedrifter ellers. Vi må bli litt mer bevisst på hva vi serverer våre både gjester og våre beboere og innbyggere.
0: Men har vi her i fylket, har vi vært for dårlig på å framsnakke egen mat og egen matkultur?
1: Ja, det er et enkelt svar, fordi vi er ikke flinke nok til å være stolte da, av all den gode maten, alle de flinke bønna vi har, alle de flinke foredlingsbedriftene vi har. Vi er ikke noe stolte av oss selv egentlig, så der har vi mye å lære, og vi har mye å være stolte av, så vi må bare være flinke til å slå oss selv på brøstet.
0: Du, som sagt, nå har halvparten av kommunene i Innlandet i hvert fall signert av dette matløftet. Når håper dere at den resterende halvparten skal gjøre det samme?
1: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig i løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, i 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
2: Ja, det sa Henning Holmbakken i Mat og drikke fra Innlandet. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Det er straks tid for lokale nyheter, og de kommer etter Avon med Every Time.

0: Nasjonalmuseet kommer til Trysil under Skjæråsendagene I høst. Sammen med kunstnerduoen Kvae og Bark skal de gjennom prosjektet Smaken av et sted utforske smaken av Trysil. Publikum får oppleve naturen gjennom lukt, lyd, tekstur og smak, blant annet med kulinarisk kino, sansevandringer og familieaktiviteter på bygdetunet. Caroline Sæter og Øyvind Novak Jensen står bak programmet sammen med Nasjonalmuseet. Kultursjef Anne Sæter I Trysil sier at arrangementet en gave til Skjæråsendagene og beskriver det som noe helt nytt for kulturuka, beskriver lokalavisa Trysil Engerdal. Sommersesongen I gang ved Tater Millas hus I Våler. Barnebarnet til Milla, Nora Pettersen, lover trofast videreføring av tradisjonene og varm kaffe på kjelen. For Nora handler arbeidet ved Tater Millas hus om langt mer enn arrangementer.
1: Det så viktig for fremtiden, og så det viktig I forhold til det å ivareta den rette, sanne greiene, ivareta det som var genuint, det var samholdet og kjærligheten til hverandre. Og så blander vi oss ikke I så mye ukultur og det andre. Vi folkelige og snille med hverandre, og det hjertelaget der, og klart det har betydelse. Det viktige spor vi går I, og vi veldig stolt av de 7 arrangementene som vi har her.
0: Det kanadiske selskapet Teco Minerals Norway har leterettigheter til mineraler I Nord-Østerdal. I sommer skal de lete I området vest for Fåset I Tynset. Samarbeidspartner Mali Hagen Rød I Klosser Innovasjon sier at det foreløpig kun snakk om kartlegging av mineralforekomster.
2: Det de vil gjøre jo å se om det finnes drivverdige mineralforekomster I det området. Og det kan være mineraler som kobber, sink og sølv. Så det jo ikke snakk om å begynne å ta ut mineraler, nå skal man bare undersøke om forekomsten så stor at det verdt å gå videre med mulig utvinning senere.
0: Trysil og Engerdal får for det meste sky av vær I dag og enkelt regnbyger, I kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 11 og 19 grader.
3: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Bøviken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norgescup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opptil 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmaker.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.

You Watch Your Bones, Lady Gaga og Christina Aguilera. I går kveld så var det jo Radio Bingo her I kanalen. Det var Kai Bransar som kjøpte den beste bingo-blokka denne uka her, vant 10.000 kroner. Gratulerer med det, penga allerede på vei. Og så det nye muligheter neste tirsdag, fortsatt med 10.000 kroner I hovedpremie hver uke. Og får du bingo på lykketalen, ja da vinner du 100.000 kroner I tillegg. Du får lokale sportsnyheter etter Billy Joel, det her Uptown Girl.

0: Denne uka arrangeres NM I gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltagere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet I regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
1: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag. Og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
0: Børge Lund fortsetter som trener for Elverum håndball også neste sesong. Det bekrefter han overfor Østlendingen etter at det nå klart at han ikke blir Norges nye landslagssjef for håndballherrene. Lund sier til avisa at han fikk beskjed om at forbundet går for andre kandidater og at manglende internasjonal erfaring ble avgjørende. Ifølge Østlendingen, TV 2 og VG tyder alt på at den svenske håndballlegenden Magnus Andersson blir ny landslagssjef. Andersson har både EM og VM-gull som spiller og får med seg danske Henrik Kronborg I teamet. Trysil fotballklubb tok et viktig steg oppover på tabellen og forbi Nybergsund etter å ha sikret sin første borteseier utenfor kommunegrensa denne sesongen. Det skjedde fredag kveld da laget vant 1-0 på bortebane mot Ridabu, et lag som kjemper I toppen av 4. divisjon. Jørgen Hemstad Aas ble matchvinner fra straffemerket etter 77 minutter. Seieren løftet Trysil opp til 6. plass med 12 poeng på 8 kamper, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Sporten var ved Pål Erik Berntsen.

0: Hamar brandstasjon, de har fått ny tankbil og har donert den gamle tankbilen til norsk-ukrainsk brand- og ambulansestøtte. Og Torgeir Lysholm Dybvik, du brandsjef ved Hedmarken Brandvesen IKS. Den tankbilen som dere nå har donert til Ukraina, den har jo gått i tjeneste hos dere i over 20 år. Kan du fortelle litt om bakgrunnen for at dere ville donere den?
1: Vi har hatt den bilen siden 2005, så den har vært da 21 år i vår tjeneste, og da var den brukt når vi kjøpte den en gangen. Når det gjelder akkurat det at vi donerte utstyr til Ukraina, så det noe vi har tenkt på og pratet på tidligere. Vi har for noen år siden donert noe materiell og klær og sånne ting til Ukraina, men når vi nå hadde muligheten til å donere en hel tankbil, så tok vi det da opp i styret og tok det opp med representantskapsmedlemmer våre og hadde full støtte derifra.
0: For da det fortsatt en del bruksverdi på tankbilen, selv om dere har brukt den i over 20 år?
1: Den gikk opprinnelig som en Statoil-bil, og når vi tok den over, eller kjøpte den da i 2005, så hadde den gått en del, men vi pusset den opp igjen og har brukt den fram til da i år. Den var i og for seg ganske god stand, men det kom en del påkostninger på den, sånn at verdien for vår del, den var ikke verdt å, det var ikke verdt å gjøre de opppussingene på nå. Mens vi tok opp det med norsk-ukrainsk brand- og ambulansestøtte, og de sa de gjerne ville ta imot den.
0: Og hva vet du om hvordan den skal brukes i Ukraina da?
1: Den vil bli brukt i brandvesenets tjeneste nede i Ukraina. Brand- og redningspersonell i Ukraina, de opplever å være i første linje i fronten. Mm. Og de har mistet veldig mye materiell i krigssituasjoner der, sånn at de har et stadig behov for nytt materiell.
0: Og det jo norsk-ukrainsk brand- og ambulansestøtte som frakter tankbilen ned til Ukraina. Fortell litt mer om dem.
1: De skal frakte den ned, og de da en sånn humanitær organisasjon som jobber uten å ta seg noe betalt. De får donasjoner i form av utstyr og penger via spleis og VIPs. Og bruker alle pengene til rett og slett å frakte materiell og gi bort da ambulansemateriell og brandmateriell til Ukraina.
0: Og hva betyr det for deg og for mannskapene her å vite at tankbilen som har gått her i lokalsamfunnet på Hamar da, skal hjelpe mennesker i et krigsrammet land?
1: Nei, det gir oss en veldig god følelse, og vi har jo blitt oppfordret av våre representantskapsmedlemmer og styre til å gjøre den donasjonen, fordi det gir som sagt en veldig god følelse, og det et enormt behov i Ukraina, og det at vi kan bidra på vår måte, det setter vi veldig pris på.
0: Og fortell litt om den nye tankbilen som dere har fått da.
1: Ja, nei, den ble levert nå i mai, og den er omtrent på samme størrelse med den vi gir fra oss. En splitter ny Scania med 12 000 liters vanntank, og utstyr som moderne, og den da satt i drift nå for å dekke Hamar, Stange og Løten primært. Og som sagt, toppmoderne og vil gå i vår tjeneste sannsynligvis i 20-25 år.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen.
5: Mats!
6: Ja?
5: Må ikke du hente noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
6: Ja.
5: Der ligger laderen min, gidder du henten?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån?
6: På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Endelig morgen straks ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå fram til formiddagen med Trond Harald, først ut Bee Gees, How Deep Is Your Love?

4 av 10 rikspolitikere, altså 40%, har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: På Dovrebanen det buss for tog nå fram til 15. juni mellom Eidsvoll og Lillehammer-Dombås på grunn av planlagt arbeid. Som en del av dette arbeidet ble en jernbanebru i Hamar revet I dag, og I løpet av de neste 72 timene skal en ny bru til 25 millioner kroner stå klar, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Den gamle brua har hatt en del skader som har gjort at togene har måttet kjøre med nedsatt hastighet. Den nye brua som nå kommer på plass fjerner dette og reduserer også faren for solslyng, skriver avisen. Halvparten av kommunene I innlandet har nå signert innlandets matløfte, som en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon I regionen. Ifølge Henning Holmbakken, daglig leder for mat og drikke fra innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere I løpet av høsten.
1: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
0: Denne uka arrangeres NM I gatefotball på Jæren. Over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold

0: sosiale aktiviteter. Arrangementet som I regi av Frelsesarméen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag I NM, et fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
1: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
0: Landslagssjef altså for gatefotball, Signe Haukvik Haugen der.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
1: Ja takk, både brød og lompe.
0: Og den krevende venninnen din.
2: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
3: Hva du får til, herlig mor.
0: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70,90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi.

Denne uka så skal Hundefossen kraftverk I Lillehammer gjennomføre flere tester. Det innebærer blant annet at man skal teste de 6 lukene, at de lar seg åpne og lukke flere ganger. Selskapet opplyser at det for å teste nødåpning av luker I en situasjon der den ordinære lukemanøvreringen eventuelt ikke virker, melder NRK. For å unngå miljøkonsekvenser med stranding av fisk så testingen lagt til denne uka. For denne uka så det mye flomvannføring forbi og fullt elveløp, sier kommunikasjonssjef Ragnhild Abrante I Hafslund Kraft. Og testinga, den foregår 7-16 hver dag denne uka, helt fram til fredag.

Rolling Stones og Living in a Ghost Town. Maggie Reilly før det med Wait, og ganske snart venter Madcon på oss, men det etter Synne Vo.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth the trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kos.
7: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygg til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Drowning ifra Madcon på en fin, fin onsdags formiddag. Passert 10:30, hjertelig til stede. Mai på vei med Try to Forget You etter Roxette og Fading Like a Flower.

klassiker fra Dire Straits. Du fikk den her på din helt egne lokale radio i Innlandet. Du finner oss på DAB og FM selvfølgelig, og I appen vår lokalradioen, og den kan du hente I App Store eller I Google Play. As it was, det Harry Styles.

0: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Åge, Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervidderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
3: Joker, den gode naboen.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

Crow, Good is Good fikk du på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart 11. Det nyheter og vær på vei etter Pokerface. Det Lady Gaga. God onsdag.

0: ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Partene I meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen nå under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping I går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert, og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: I går ble Norsk Tipping på Hamar utsatt for et dataangrep, et såkalt tjenestenektangrep. Nå situasjonen under kontroll, heter det fra Norsk Tipping I dag. Trafikken var normal fra cirka klokka 11 I går kveld. Dette angrepet overbelastet enkelt av Norsk Tippings tjenester, men det var først og fremst Kong Casino-spillerne som ble rammet, skriver NRK. På Dovrebanen det buss for tog nå fram til 15. juni mellom Eidsvoll og Lillehammer-Dombås på grunn av planlagt arbeid. Som en del av dette arbeidet ble en jernbanebru I Hamar revet I dag, og I løpet av de neste 72 timene skal en ny bru til 25 millioner kroner stå klar, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Den gamle brua hatt en del skader som gjort at togene måttet kjøre med nedsatt hastighet. Den nye brua som nå kommer på plass fjerner dette og reduserer også faren for solslyng, skriver avisen. Halvparten av kommunene I innlandet har nå signert innlandets matløfte, som en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon I regionen. Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra innlandet, forteller at flere kommuner ventet å signere I løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Denne uka det NM I gatefotball på Jæren, et tilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
3: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.

Rad City og Isak Heim, Kind of Love, fikk du på din lokale radio I Innlandet god formiddag. Det onsdag, klokka den litt over 11. Sia på vei med Electric Heart etter Colin Carter, Every Little Thing.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
7: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
8: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

Det kan bli dyrere å bli gresk turist. Det melder ABC-nyheter, for greske myndigheter strammer inn på turismen flere steder, blant annet på Santorini, Mykonos, Rodos og Kreta. De skal innføre strengere regler for utbygging, blant annet så vil de begrense turistsenger på øyer med høyt press allerede. Avgiftene skal opp både for hotellgjester, ferieboliger og cruiseturister. Det jo en hotellovernattingsskatt I dag som kan komme opp til 15 euro per natt på femstjerners hotell i sommersesongen. I tillegg så må cruiseturister betale opp mot 20 euro for å gå I land på Santorini og Mykonos. Greske myndigheter de sier at tiltakene skal bidra til å få ned overturisme og beskytte natur og infrastruktur. Samtidig håper de å styre flere turister mot mindre belastet områder av landet. Ganske forståelig, egentlig.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen.

Advertising Space, Robbie Williams på din lokale radio her I Innlandet. Ganske snart får du lokale sportsnyheter, men det etter Sissy Cowboys, det magiske ordet, unnskyld.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Denne uka arrangeres NM I gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltagere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet I regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
2: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag. Og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
1: Børge Lund fortsetter som trener for Elverum håndball også neste sesong. Det bekrefter han overfor Østlendingen etter at det nå klart at han ikke blir Norges nye landslagssjef for håndballherrene. Lund sier til avisa at han fikk beskjed om at forbundet går for andre kandidater og at manglende internasjonal erfaring ble avgjørende. Ifølge Østlendingen, TV2 og VG tyder alt på at den svenske håndballlegenden Magnus Andersson blir ny landslagssjef. Andersson har både EM og VM-gull som spiller og får med seg danske Henrik Kronborg I teamet. Trysil fotballklubb tok et viktig steg oppover på tabellen og forbi Nybergsund etter å ha sikret sin første borteseier utenfor kommunegrensa denne sesongen. Det skjedde fredag kveld da laget vant 1-0 på bortebane mot Ridabu, et lag som kjemper I toppen av 4. divisjon. Jørgen Hemstad Aas ble matchvinner fra straffemerket etter 77 minutter. Seieren løftet Trysil opp til 6. plass med 12 poeng på 8 kamper, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Sporten var ved Paul Erik Berntsen.

fin låta ifra Gregory Abbott. Du fikk Shake You Down her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. De fyller vel 30 år I år, skal ut på en kjempeturné som de hver eneste, hvert eneste år. Dette Postur og bygge sløv uten dop på din helt egne lokale radio her I Innlandet. Takk for at du hører på, jeg heter Trond Harald. Jeg tenker

0: Kvikken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Carina Dahl, Kjartan Lauritsen. Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget. Admiral P. og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi

Get Over You ifra Sophie Ellis Bextor. I det klokka nærmer seg 12 med ferske nyheter etter Susanne Mattis. Don't you worry.

Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her I landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen blir hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig I andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1% og

0: Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, så mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Vindkraftplaner på Finnskogen møter motstand, skriver avisa Glåmdalen I dag. Det planlegges et felt med inntil 22 vindturbiner sør I Finnskogområdet som ligger I Kongsvinger kommune. I går var det informasjonsmøte, og der var det massivt oppmøte blant vindkraftmotstanderne, skriver avisa. Et nytt informasjonsmøte holdes på Innlandet Science Park I Kongsvinger I ettermiddag. Det Akershus Energi, Eidsiva og Hafslund som står bak dette prosjektet, og de anslår at de opp til 250 meter høye turbinene kan gi Kongsvinger kommune rundt 26 millioner kroner I årlige inntekter. Meteorologene vurderer å sende ut farevarsel på grunn av regnet som ventet det nærmeste døgnet. Fra I kveld og gjennom store deler av morgendagen så vil det komme til dels mye nedbør mange steder I innlandet, det forteller vakthavende meteorolog til avisa Østlendingen I ettermiddag. Det vil bli store lokale forskjeller på hvor mye nedbør som kommer. I går ble Norsk Tipping på Hamar utsatt for et dataangrep, et såkalt tjenestenektangrep. Nå situasjonen under kontroll, heter det fra Norsk Tipping I dag. Trafikken var normal fra cirka klokka 11 I går kveld. Dette angrepet overbelastet enkelt av Norsk Tippings tjenester, men det var først og fremst Kong Casino-spillerne som ble rammet, skriver NRK. Halvparten av kommunene her I innlandet har nå signert på innlandets matløfte, som en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon I regionen. Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra innlandet, sier avtalen skal bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere avtalen I løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Det sa altså Henning Holmbakken, daglig leder for mat og drikke fra innlandet.

Ruben og One Republic, Lose Somebody, fikk du på din lokale radio her I innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en like fin ettermiddag du også. Onsdag denne 3. juni. Det blir ganske snart en fin låt fra Matt Kearney. Men aller først, sånn Twain. Her From This Moment On.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
1: 1881 LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
2: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
1: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup i sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

Denne uka så skal Hundefossen kraftverk I Lillehammer gjennomføre flere tester. Det innebærer blant annet at man skal teste de 6 lukene, at de lar seg åpne og lukke flere ganger. Selskapet opplyser at det for å teste nødåpning av luker I en situasjon der den ordinære lukemanøvreringen eventuelt ikke virker, melder NRK. For å unngå miljøkonsekvenser med stranding av fisk så testingen lagt til denne uka. For denne uka så det mye flomvannføring forbi og fullt elveløp, sier kommunikasjonssjef Ragnhild Abrante I Hafslund Kraft. Og testinga, den foregår 7-16 hver dag denne uka, helt fram til fredag.

Lighter ifra Kyle Alessandro her på din lokale radio I Innlandet. Astrid S med Emotion etter Synnevo.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
1: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.

0: Tusen takk.
1: Hei, krasefaren Steinbu, Hellbillies her på din lokale radiostasjon I innlandet. Chris Isaac med Wicked Game på vei etter spilloppmaker. Her du fantastisk.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mats!
2: Ja?
1: Kan ikke du hente noen partner for meg?
2: Ok.
1: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

Glorious ifra Nathalie Imbruglia her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart ett, det betyr ferske nyheter etter Ed Sheeran og Taylor Swift. Everything has changed.